omo o omo ni bi gbogbo ire mo omo ni gbeyin ola omo ni gbeyin ola omo ni gbeyin ola omo lara omo lade omo leye omo laso omo ni sinsin ku ni sin omo lokun omo ni de nitori kan ba nbu ni leyin o bi a ko ba gbo omo eni ni so fun ni omo eni ni sin ni ni gbere ipako ki la ti fe ko wora to leke omo tori bi no ba kun a fi heru boju ba gede ba fun a fo mo re roku baladi o si nile omo ni o jogun embu omo ni o jogun ewa lodo wa ka mo wo osun ka fi pomo lara ile la nwo ka to so mo loruko oruko ti baba.

0: mi kọ o ewi ba mi o padi joni to bo wa ni ta lo kon ewi fun yin e so fun won pe mi arikade o ma ja ni mogun ara jamo omo pon pon roro omo ja redodo oni mogun ni ki lo se leku le ohun emi lo mo ke ngbe ere ton pon ni lara emi lo mo ya ri hun je
1: Eto yin eto wa ododu eye yo ma tenugo ko bayi e pelu oti eto ododu eye so yoro ibani soro yi
2: 07068541065 len kan si 07068541065
1: oruko mi ni Zainab Akinloye eyin elegbe mi e je ki a ma so edo Yoruba ni gbogbo igba ki a si ma gbe Ede ati asa Yoruba laruge. O dabo eyin elegbe mi.

Segun Adeyemi Ajasa eriporuko yin nikimi Adeyemi de dadi oba looto ma tegbon mi na onise mi ajo wa lana ni onise mi ofise mi le o nbo lona